0: Garlic food man, unu bundi ne fufu na radio. Unu tiani pe ono. Ifu onye ono chuo ibo, ifu onye ibo ono chuo ibo. A chuo ibo na ke, a chuo ibo na ke. Unu tiani pe ono. A tutu ibo amu hodo kwa amu ho. Ono ho amu kwa amu. Niko sa ka a chuo ni ibo na amu hodo kwa ho. Aye jiche amu ho ya ka amu ho shino diko.
1: Sonele mo ke balaba. Ubo si Tuesday na Friday abuna. Sabu na kuwa kunambwede. Ya elekerenka.